0: Jeg synes det er vanskelig.
1: Jeg synes det var lett, ja. Jeg fikk den opp på første forsøk.
0: Hva var det du fikk opp på første forsøk? Det vil jeg gjerne vite, Harald. Hva var det du fikk opp på første forsøk, og hvor lang tid brukte du på første forsøk?
1: Leskedrikken.
0: Brukte det du kaller den?
1: Kaller det leskedrikken.
0: Leskedrikken, ja. Jeg vet ikke. Nei, altså, jeg jobber jo, det jeg synes vanskelig er at jeg har jobbet nå i 3 måneder.
1: Åja, jobba.
0: Men jeg har jobbet med å bli den verste versjonen av meg selv.
1: Ja, og det har du jo greid veldig bra.
0: Ja, har jeg det?
1: Ja, altså for det første...
0: Er det sant? For jeg var usikker om jeg hadde fått det til.
1: Nei, for det første, du gikk med israelsk flagg på øya. Det er god start. Og så etterpå så gikk du jo, og så ropte du sånn, PLO er dumt.
0: Finns PLO mer?
1: Over hele Grønland.
0: Men finns PLO i det hele tatt?
1: Unnskyld, du sa grill Palestina, sa du. Grill Palestina.
0: Det kan jeg ikke ha sagt.
1: Jo.
0: Da er jeg jo ikke den verste versjonen av meg selv. Altså, jeg er jo...
1: Det var en ganske ille versjon av deg selv.
0: Jeg er jo ikke en Israels venn i utgangspunktet. Jeg blir jo ikke plutselig... Altså, da hadde jeg vært den verste versjonen av noen andre, ikke meg selv.
1: Jeg synes det greide det godt i
0: sånn,
1: den...
0: Sånn som det var?
1: Ja, jeg var ganske...
0: Ja. Nei, kanskje jeg skal bli den beste versjonen av meg selv i stedet. Hvordan blir jeg da, tror jeg?
1: Ja, det gruer jeg meg litt til.

0: Nå kan du skru av vannpedalen. Nå sangen over.
1: Nei, ja, den var jo det da.
0: Var det?
1: Den var det, ja.
0: Bare skru da. Det det, hvis du ikke skruer av vannpedalen, så kan du ta fyr, vet du.
1: Nei.
0: Jo.
1: Var det, det som skjedde på Etterstad?
0: Det vet jeg ikke, det kan gå til det. Men du må alltid skru av vannpedalen før du legger deg for kvelden.
1: Det synes jeg.
0: Det må du huske, det god sånn leveregel. Men... Vannpedal av. Så kan du legge deg sovetrygt.
1: Ok, men det at jeg har jo blitt sånn at jeg må ha vava og flenger for å sove.
0: Ja, det, har, ja, det vanskelig.
1: Nei, det ikke det.
0: Jeg har, sover... Du har det sånn med en sånn 9-volts batteri, kan du ha? Så det bare kan
1: ja, stå på batteriet. Jeg har, nei, jeg har faktisk et aggregat, ja. Bensindrevet. Det faen, litt tung luft på kvelden.
0: Det er skummelt på soverommet, Harald, bensinaggregat. Det hadde jeg en periode også. Jeg ble jo...
1: Du ble lagt inn, du.
0: Jeg ble jo lagt inn for det.
1: Men det var vel, psykisk inn det. Ikke, det var ikke så mye fysisk inn.
0: Nei, det var psykisk, ja. Det, de mente at når du har et dieselaggregat, sånn som jeg hadde på soverommet, så det noe rart med hodet ditt.
1: Ja, så hjalp du ikke at du sa sånn der, jeg må bare låne spent til litt mer diesel. Det jo så kult.
0: Ja, det hjalp ikke det, nei. Nei, det gjorde kanskje ikke det.
1: Det hjalp ikke så mye, nei.
0: Jeg fikk jo en enerom, da.
1: Ja, det gjorde du, og en helsikes hodepine.
0: Ja.

0: Jeg begynner å bli litt gammel og senil, Rune. Det for at jeg har jo fått et vanvittig jodd-overskudd I kroppen.
1: Du har veldig mye jodd I kroppen nå.
0: Ja.
1: Du har mer jodd enn, altså, du har mer jodd enn moren min hadde da hun gikk på en sånn selvordinert eggeskallkur.
0: Sier du det, ja?
1: Ja, hun spiste jo eggeskall for hun trodde hun trengte kalk.
0: Ja, det stemmer det. Men det var...
1: Og du spiser jodd.
0: Ja.
1: Hvorfor tar du all den jodden, Harald?
0: Jeg har hørt at det så bra mot atombomber.
1: Ja, da har du tatt det helt siden 80-tallet har du drivet med, for da var det jo sånn...
0: Ja.
1: Du var jo
0: jeg var skeptisk første, ja.
1: Til atomvåpen allerede på 80-tallet, du.
0: Ja, så hjalp det jo litt med Tjernobyl, da.
1: Mm.
0: Det var... Så mens alle andre liksom var sånn der Å gud, nå kommer det svart regn Så bare løper jeg rundt og sa jeg full av jod
1: Men du har så mye jod I kroppen At hvis for eksempel russere skulle finne på å slippe en atombombe Over Tåsen Storo-området
0: ja.
1: I nær fremtid
0: ja.
1: Så går det bra for deg
0: Jeg skulle ikke tro noen annen her
1: Men kanskje du blir alene da I Nydalen
0: Ja, det så? Er det noe tragisk, da? Synes du det?
1: Jeg vet ikke, hva skal du gjøre? Hvordan skal du få dagene til å gå hvis det bare deg, hele Nydalen, liksom?
0: Ja, jeg tenkte jo for det første, så tenkte jeg at da skal jeg ta runde menyen på Nydalen Sushi, og ja. Se hva de har.
1: Ja, den står jo der, den da, ja. Til din benyttelse.
0: Ja, ikke sant? Mm. Og så har du jo fått en sånn der døner-kebab-shoppe ved siden av.
1: Mm.
0: Så kan jeg runde menyen på den, og så kan jeg jo stikke ned og ta T-banen hvor jeg vil, for det jeg som kjører.
1: Det ikke sikkert det blir så gærent.
0: Nei, jeg tror det blir fint, ja.

0: Oi, jeg tror mikken min har stått på hele tiden.
1: Ja, alt det fæle vi har sagt.
0: Håper ingen har følt med.
1: Følg med på stupet. Ha!

0: Harald som illuderer bass.
1: Bull. Ja, det synes den var så fin den bassen, for at den var sånn bass som til og med jeg kan lære meg.
0: Ja, for det jo, du ble jo aldri bassist, Harald. Du drømte og drømte og drømte om å bli bassist. Og nå det sånn at du bare bassist med stemmen.
1: Ja, for at jeg kjøpte jo medlemskap I bassistklubben.
0: Ja, og du kjøpte jo et kjempe... Du har jo en bass til 400 000. Ja, en veldig dyr bass.
1: Ja, men altså, det var jo yen. Japanske yen.
0: Ja, var det det?
1: Ja, så det var okay. egentlig 46 kroner og 90 øre.
0: Åja, oh, ok.
1: Så det ikke rart.
0: Egentlig, det ganske... egentlig var det en billig bass.
1: Ja, men den jævlig tungspilt.
0: Ja, det skal han ha.
1: Det skal han ha.
0: Vi var, jeg husker vi var fire mann for å klemme ned en streng på det riktige båndet en gang.
1: Ja, det stemmer.
0: Under en død otokonsert.
1: Ja, og nå har jeg begynt å bruke skruestikk, ja. Ja. Synes det mye bedre praktisk. Som, bruker skruestikk som kapo.
0: Ja, det det, du har ikke noe valg egentlig.
1: Nei, jeg har jo ikke det. Du, skal vi prøve å oppsummere?
0: Ja, vi har hørt en del musikk, og folk vil kanskje vite hva de har hørt.
1: Ja, det vi hørte aller nå sist, det var Car Seat Headset, Headrest, There Must Be More Than Blood. Før det hørte vi AC Acoustics med låta Stunt Girl, og stupet åpna med vår gode gamle venn Robert fra Loop og låta Black Sun.
0: Ja, det var ikke bare han, det var hele Loop. Det var alle stupets venner I Loop.
1: Alle stupets venner I Loop, ja. Mm. Blir du glad nå?
0: Ja, jeg glad, ja.
1: Supert, det jeg også.
0: Jeg veldig glad I dag, faktisk. Jeg har nemlig fått lønn, eller jeg har overtatt din lønn, da.
1: Ja, og så har du
0: Telefonen din lå ubevåktet på bordet et øyeblikk.
1: Ja, så har du tatt pillene mine, se.
0: Det har jeg også, de var gode.
1: Ja, jeg ser litt på det smilet ditt.
0: Ha det bra nå.

0: Dette var et band som jeg elsket på 80-tallet, The Blue Orchids, A Year With No Head. Jeg så dem og Go-Betweens her på gamle Klubbsjø I 1980 den gang.
1: Du må være veldig gammel, jeg visste ikke at du var så gammel, jeg. 80-tallet, for meg, jeg synes det veldig spennende å høre om 80-tallet og 2. verdenskrig noe av det mest spennende jeg hører om.
0: Og du vet, det ikke bare ett 80-tall jeg har vært med på, vet du. Jeg var med på 1880-tallet. Jeg husker Henrik Ibsen, jeg. Da gikk nedover Karl Johan med sin nye flosshatt.
1: Var det ikke han man kunne stille klokka etter?
0: Jo,
1: det gjorde. Men du hadde vel ikke klokke du på allerede på 1880-tallet?
0: Nei, men jo, du skjønner at jeg var jo kjent som langfingret Harald.
1: Ja, det stemmer.
0: Så jeg hadde klokker.
1: Du hadde bøffet klokka til Christian Krog, du.
0: Ja, det også. Det var mange som våknet opp uten klokke det, når jeg var ferdig med dem. Ja,
1: du hadde bondefangeren på en måte.
0: Det kan du trygt si, nede på Vateland, vet du. Jeg dro ned på, så tok vi en klunk på en spritbule. Så var det kranken og nepa og gulroten og jeg, vet du. Så skjedde det ting. Ja, du vet, og så våkna de opp da, vet du. Ringeriksbønna, våkna opp og skjønte ingenting.
1: Nei, ja, det hadde ikke telefon en gang. Jeg husker du fortalte at du drev og svingte dem fort rundt på gata, så de ikke skulle skjønne hvor de var.
0: Jep.
1: Lurt triks.
0: Ja, så tok jeg tippa dem over Vatlandsbru, vet du. Så fikk de seg en liten avkjøring.

0: Sneaker Pimps, ja, med Low Place Like Home. Ja, oh. Artig ordspill.
1: Ja, ordspill din grej liksom.
0: Low Place Like Home.
1: Ja.
0: Ja, nej, nu jag fniste jag lite gott.
1: Ja, du är väldigt glad ordspill. Jag fick en melding här till stupredaktionen.
0: Och Tor Inge?
1: Nej, han sender mig inte meldinger längre. Han har inte fax längre, vet du.
0: Har de tagit fram faxen i bilen?
1: Ja. For han skulle inn, han hadde kjørt litt for fort I Sinsenkrysset, så han måtte inn en snartur. Ja. Han hadde jo sånn lommefaks, og da tok de lommefaksen hans.
0: Nei.
1: Og han har ikke fått den igjen.
0: Men,
1: de mente det var masse russiske greier på han og beskyldte han for å være spion for russere.
0: Altså, Tor Inge, spion for russere, det
1: han
0: er
1: jo ikke det.
0: Er det gæren? Han har jo seilt Barentshavet frem og tilbake 16 ganger. Han har aldri vært glad I russere.
1: Nei, han har aldri vært spesielt glad I russere, og I hvert fall ikke spionert på dem.
0: Nej, det skulle tatt seg ut.
1: Uff, så,
0: fy av meg.
1: Nei, det jeg fikk melding om var, det var bare en som spurte, la oss kalle han Dag Vag, for han hadde ikke lyst til å si navnet sitt.
0: Eller Stig Vig. Ja.
1: Han lurte på, var det Håkon Banken eller Sven Grundteig vi avsluttet med forrige gang?
0: Kjell Grundteig
1: var det, ja.
0: Snart så kommer at det lyse tider, ja. Når jeg ikke lenger går
1: da videre. Da vet du det, Stig Vig eller Dag Vag.
0: Det synes jeg høres fint ut.
1: Tor Inge, kan du fortsatt kjøre med? Han ute igjen nå.
0: Ja, 13.100.
1: Ja,
0: ha det.
1: Til...
0: Ja, til nei, nå kommer det også større taxikø.
1: Ja, å herregud. Det regnet taxikøen på 80-tall der.
2: Up against the wall, motherfucker!

0: Yay! David Peel and the Lower East Side der med låta okay. Up Against the Wall. De hadde også, skal du ha mer nå?
1: Ja, ikke noe mer.
0: Nei, ikke akkurat nå.
1: Nei, nei.
0: Men du, jeg ja. Kan, la, skal vi la Chico's Girl få snakke litt, så kan du få den.
1: Jeg må ha noe greier, jeg.
0: Ja, du må det.
1: Jeg må ha noe nå. Du en skjelteløper eller et eller annet.
0: Du, jeg skal fikse en rollerblade til deg.
1: Gjør det.

Så du har hørt på Himmelblå på Radio Rakel FM 99,3. Veldig hyggelig at du gjorde det. Så da det på tide at jeg takker for meg for i dag.

0: Ja, det var jo Don't Push Me, 'cause I'm close to the edge, I'm trying. Vi jo snart ved veis ende vi, da. Og vi, jeg veldig spent da. Jeg veldig spent på den ene låta, som du tror at jeg vil like. Det, for det jo veldig nysgjerrig på.
1: Ja, men nå har det seg sånn da, Line.
0: Ja.
1: At, og dette jo rene fordommer, kan jeg kanskje si. At jeg tenker at du har litt samme måten å være I musikken som meg.
0: Ja.
1: At du ikke så sjangeravhengig, men du liker musikk som bra, da.
0: Så lenge du svinger I øra?
1: Ja, svinger litt I øra, så det greit.
0: Ja.
1: Men, så jeg har valgt, skal jeg bare, det ikke så veldig mye å snakke om, egentlig. Det ikke så mye å si om det. Jeg tror at du liker denne.
0: Mm.
1: Le Kelly 47, Girl Blunt.